Yang wanya, nte menisai. Nte tayi tewana ya si kwamu wakina pete mene te maani ya rangi nikinaki. Wa mene pupura aruna. Te yaka ndroko nte payintangira nikakupiana kwa riyaruko irouna rina nte meiri. Iroko te paya yo, mene naka warina ndeire ini kawai. Ngeereire nkwa nkia tayini maani. Inanunda na tayi nkwa nda tayini maani nge tebuita punta naririki. Wa te paya rangi mea meti ya kina wa menta atangiria. Punte takakaro, ete tienes. Inanundiriki ya kiki yoi kuna nikapeni ya wai kamais nikorawa nakatani yei. O meni nana riki ni maguri kora kora ibuki nana taka akaro mea nakatani yei. Ipo nukuro roi bukina. O nipaka nako inarimi. Nki ya tiki ya nakouru. Ndiki pangaya te sambion nte tenis. Nkai imu ina buite ririki. O wanarire inkuwa te uwa ya reireire ya nkeeroronga. Yaka nakuwa nako ina te trofi kete kanuanga. Merawante koroboki ya kangai. Sikunia am trofi ki kanuanga mei nte basement inano. Merawante pewa tayani meyengi. Anga ya resa kirimu antie nakuwa. Mesi yangu ya patawa kona puntangiria, nikawa kena. Nti ya waringi ya waraka, tere tari ya iri meana maungu nkua ntoka nika inti tenes nkirei. Oyasi pahataya, patipaya riasa ni meaka metangira kina. Inanunda natai natai ni maani ya warika peni ya yangin na natai mea korakorana nika nikariki ya irona. Ngaya yaki ya pungana na ntipungari. Oyari kipakanga tipai, ya irona timengi. Ntapitai, oyari nikawana na metakuwa kina kia tantaka akaro ikaraki niki. Kendriana kwa ya kiki yaki. Aki asa ni kata ni yei inano ni meau ya nunguwa yakina aya kouru awa ni kukure hinda ya toka nikai. Ntapitai wa ya miangarangi ni kauru wakinano awa ni kanano kawakina kwa ya taantaka akaro. Aki asa nrangi ni makuri korakora napa inano ntitai ya emeen awa ni yei rau ya te korakora. Tipiri awa tirapekau naru ya napa na haki ya muwana me yei kirika haki nita utana ya keke yaki. Ntapitai ya wako na niko na haki te korake ika insi tabi wa titiakan. Awa tipa ya eriki papunda kia aya uri ngarai ya nikarokuwa. Pongai kai. Eta kute waret ista pisines metena nuka awaki. Nke iroko yeta na uko uru. Wapunda kete paya ikunia ikikei. Iyeng, ya wansi pa kunia nrangi ndimui. Pateka intamaragi na konti toka nika ya riasa ni kapiani anata ini makuria. Nangini pongini meyau na intamaragi iya. Ngaya punteka intamaragi ya kairua. Ayasa ni kapiani ya meyau na intepaya ya kairua. Uringa, punsi ito wana meura. Esti meua kina. Kini kapiani ya yontiape. Ainge ya resiria indangi smasa ni kapeni imeura. Yonti pai, esi konani kawa kina. Kini ya iwana na koira. Sisira kini kwa. Mea iwa yu. Mikuwa wapa ya mea uwa kina ibu kinta ya ni mango kikani wanga. Peika imea uwa kini inkai. Akuna nti ime tuwa nape imuini meteo. Yera kwa menga kapeni ya nape tepongi ina kia ponganana. Nti ya uwa yu. Akuna pusia yesu. Paina kapara ya mpure. Ibu kini mea uwa kina ni meo mte kawa ya mpure. Wapusia paina tawaru ni meo menanum. Pakuanga ni mwana mewa kina ni kawaina, yes. Ponsi inga yata kawaina konti mewa ni kuawa, wati toka ni kai ni kuawa. Ya kona punra waki yai, nkai, konti mewa rena roko, onna kitoki. Yanguya, nti minisai.